ekî firmî jî hatî ava kirin û dergeha tîbetî. Eyna ku ava hiyan ku bê dergeha ku nevdar e êko ji hêkodê helebê ku bakurê rûj hilata Sûriyê sed sala ku nihan jî bi rêza înê hatibû wek hestin. Dê nasîn jî di serê wê de jî ku wan dana ku xwediyê heda de û ku xwedwandiya ku jî tîpê heye ku lê ser ku cistên ku ala jiya xwe lê yala ku li bazaltiyê leş ku hatiye çê kirin. Axê zîneyên ku şona weriyên herî ku ber biçav. Arfîşa ku alabiya ku ya mixaya komeka ji hezar topuliyên herî ku bi xêza mîxiya ku bi kizimanê abaliya hatiye nîsandin. Ev tepele jî behsa aborî û siyasî û wêjeyî jî ku di hezar çarxaya ku sêyemîn berîzayînê de dike.

Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabora bûm, biriya radyo delal. Gelek spas, jibuka derkirina wa, û her tim bandikevû xaşiyê de bimînin.